Anchten ass Jobdach alléier Plazendach ha Joobert Äll um Radio anertielech wann Rupp der Plazwelt mat dabei sinn am Shoppingcenter Rupp der Klochtor, dat vum Moies Erdaun. Bisowesum seg sauer, do kën der alle gueten Patron, diei matmache kennenléieren. E klengen Iwerblick do vun Fander wie gewinn doch op rtl.lu.